0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Poštovani slušaoci,

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

Fas Prom d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: vrati poput bumeranga i da se ponovi ponovo. Evo, mi smo došli do samog kraja najave, dakle, vaše promocije. Ono što je najvažnije i ono što je glavno jeste da će se ona desiti ili tako u ponedjeljak, 27.7. Pa evo, vi iskoristite priliku da nam kažete šta naše sugrađane očekuje na toj promociji. Naravno da ih sve pozovete u malu salu naše popularne Skenderije ili sportske dvorane u Gradačcu.
1: Pa evo, ja mislim, promocija će se održati i imaćemo i čitanje jednog kratkog odlomka i jedno malo druženje, jedno malo podsjećanje na sve što se je desilo. I evo, ja pozivam sve koji su mogućnosti da dođu, da čuju, evo, gdje god da smo bili u, evo, gradovima nekim, vjerujte, jako puno ljudi je došlo, nije nikome nikakva obaveza, dođite da čujemo, da čujete šta imam da kažem, da se družimo i evo, eventualno, ukoliko neko želi, može da kupi knjigu, pa ukoliko neko i nije u situaciji, vjerujte, onaj, evo, mi ćemo i pokloniti knjigu, nije uopšte, vjerujte. Onaj, nama je bitno da naša knjiga dođe do što više čitalaca. A ja evo ovako nekako, ja sam napisala tu knjigu i sve, ali ja uvijek govorim naša jer ja to nekako gledam da je to knjiga mene i mog supruga, jer ja sam tu knjigu pisala iz perspektive njega kao dječaka koji je kroz cijelu knjigu nekako drži svog oca za ruku i otac ga vodi dok ne dođe do tog razloga njihovog gdje ga trgaju iz ruke njegovog oca. Samo sam htjela još reći onaj da bi, evo, ukoliko je neko onaj u situaciji, ukoliko ima vremena da dođu, da čuju evo šta imam da kažem u vezi same knjige.
2: Nakon ovog razgovora nadam se da smo vas i zainteresovali. Još jednom podsjećamo, promocija romana Znaš li ti otkad mi tebe čekamo bit će održana večeras u sportskoj dvorani Skenderija u maloj sali sa početkom u 18 sati. Ulaz je slobodan, svi koji žele prisustvovati ovom književnom susretu i zajedno sa autoricom čuvati kulturu sjećanja, dobro su došli.
3: Pogledaj mila, za beskraj zvijezda je samo Bog da u njihovim dijelima. Hrabrost je kad gledaš sunce.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem. Put do

muzičke numere, nisam siguran šta svira, ću čuti u slušalcama pa ću vam reći. A ovo su Đavoli, zar ne? O da, dok tebe ljubim.

0: Reklame.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: 7427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.